každom. Totálna antipiesma, antivienčanie piesma. Billy Idol'y White Wedding. Iná nekých alebo mračných poruk, ale krozovú piesma. Odkryte si sami, nie zétr. 10.16, ako vokneček, pazite na vrieme. Van je prochladno, čo tak odopísali službenom stranicama hydrometeorologického závoda. Píšu, dajú úgodno. Dobre, môže byť tak. 16 celzievy stupňeva. Zadne mierenie v úsiku 1015 hektopaskála, tlak poláko ráste, možno by si moglo. Neće sa rozvediť, ale možno će biti manje kiše. Danas dnevna prognoza do 21 celzijev stupanj, dok je kiša, evo još jedne kišne džibonija. Kakva je ovo, tek krasna stvar.